Nekoliko dana kasnije, tako kaže legenda, jedan mještanin Kozarca nađe ispred mutničke džamije u Kozarcu mrtvu bebu Mehmedovu umotanu u njemačke novine.

U to vrijeme jedan dio muzičkih kritičara smatralo je grupu Merlin blijedom kopijom Bijelog dugmeta. Međutim, Merlin to demantira albumom Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe.